0: kollektiv, så så jeg på det de andre ville se på. Altså, men det var ikke noe
1: guilty pleasure. Ja, men det heter tvang. Det sosial tvang.
0: Ja, nei, så jeg har liksom ikke hatt...
1: Nei.
0: Nei, men det, de aller fleste har nok noen musikk.
1: Tar tilbake hele påstanden.
0: Nei, ja, men nei, vi konkluderer med at svaret er nei.
1: Ja. Dette her vet jeg ikke hvor det kommer fra. Er det sant, Halvor, at hvis du aner ugler i mosen, så blir kjent med søstra? What?
0: Har vi hatt det før? Eller har jeg lest opp så vidt? Jeg tror jeg leste opp så vidt uten at vi tok den, fordi jeg sa, hva er det som har skjedd med kjall?
1: Hva, hvorfor har jeg røyka mine egne
0: sokker? Ja, for det er en av de kjallepåstandene.
1: Stamstamte, jo da, jo.
0: Fordi det er jo...
1: Jeg vet hva?
0: Nei, vet du hva? Den... hvilken dato er det når denne kommer ut da? Det
2: er vår... 20.
0: Hæ?
2: 20.
0: Er det 20?
2: Ja, nå er det 20.
0: Du, da synes jeg vi skal ta en om april, eller den som er under den første... Den som, to under den du leste nå.
1: Ja, den med utepils.
0: Ja, den for er det er veldig...
1: Den er fin.
0: Der vi er nå.
1: Ja. Da leser jeg... Du kan lese.
3: Ja, det er sant.
1: Er det sant,
3: ja? Ja, det sa Christer. Ja. Er du lyre på en ting, da? Ja. Du sitter i drittet, takk. Jeg ser på deg og prater til deg.
1: Jeg ser på deg og prater.
0: Er det sant at... Årets første utepils, det er 10% øl, men 90% trass mot vær og vind.
1: Jeg tror det er noe i det, for at nordmenn vi liker jo, og med en gang vi ser sola og snøen smelte, ja. Så skal vi ut og
3: men
1: drekke.
3: Men nå er jo påsken over da, så er jo, det er to steder som bare finnes i påsken i Norge, som er sikkert jækla forvirrende for alle utlendinger som kommer til Norge, når du hører sånn, og ja, men det blir fint i påskefjellet i år, for alle utlendinger bare sånn, hvor i helvete er det der påskefjellet finnet på noen kart eller noe? Og hvor faen er solveggen da? Hvor er solveggen?
1: På hytta.
3: Ja, men på alle hytta da.
1: På alle hytta.
3: På solveggen på alle hytta i påskefjellet.
1: Eller skisenter.
3: Det er jo teoretiske steder det her.
1: Ja, men du kan ha solvegg.
0: Det var jo så Arodin.
1: Du kan ha solvegg i blokka også.
3: Ja, Are.
1: På Heimdal. Are. Om du bor i Trygdeblokka.
3: Jeg lurer på, Are.
1: Bor på Trygdeblokka på Heimdal, så kan du ha...
3: Sommerbær, klapp, klapp.
1: Og det koster mye, vet du, utepilsen, og det er 120 kroner. Fy
0: faen. Fordi det, sak nummer to om utepils, er jo alltid pris. Mm. Men sak nummer en, tross å være vinn, er jo alltid at første saken om utepils er jo da intervjuer folk med jakke.
1: Og våtter.
0: Som liker... Pils.
1: Skjerf.
0: Men er det tels liksom, nei, det er...
1: Har du tatt utepilsåret?
0: Har jeg tatt utepils i året?
1: Jeg har gjort det.
0: Har jeg det? Jeg bør ha det.
1: Har jeg det? Ja, men jeg gjorde det hjemme da, Solvegen.
0: Ja, det har jeg også gjort da.
1: Ja, det tels ikke. Nei, nei.
0: Har jeg tatt utepils som er ute? Og jeg tenker meg godt om. Jeg tror ikke jeg har tatt en sånn ordentlig utepils.
1: Kengu, russ i år også. Du har vel allerede...
2: Ja, jeg gjorde det for to uker siden.
1: To uker siden, da var du i gang, ja. Ja. Før snøen gikk.
2: Ja, det var vel dag nummer to, da det var sånn tosiffra grader.
1: Ja, i motsetning til oss har du blodsirkulasjon, da, så du fryser jo ikke.
2: Ja, det er så vidt. Det er mye alkohol.
0: Vi fryser jo fast, vi. Ja. Det er det vi gjør.
1: Ja...
0: Ja.
1: Nei, det er jo sant. Vi trasser jo. Vi synes jo vi skal ut og vi skal kose oss så straks sola kommer. For den sola har også vært, jeg vil si, etterlengta. For den drittvinteren her, fuck så jævlig off.
0: Gato Turbo Negro.
1: Der ja.
0: Kom det ny, bare kom da ramlet ned i rommet.
1: Der gikk polett ned, vet du.
0: Hvor fader.
1: Ja.
0: Det er ikke dum.
1: Nei, ikke dum altså. Nei.
2: Cassandra med låta Maria Magdalena. Cassandra er en type solbærvin. Og så artisten heter Sandra.
0: Oh, ja, okay. Sandra, ja. Cassandra Lyng.
1: Oh. Ja, ok. Jeg føler at vi ikke har noe mer her nå. Vi må jo ha noe mer.
0: Staceman og Bacardi Ras. Det er ikke det er ikke helt dum da.
1: Nei, ikke dum altså. Nei. Det er sant det.
0: Ja.
1: Jeg prøver jo å holde en viss... Dette er jo litt meg å prøve å holde denne podcasten en slags tråd. Misslykkes stadig vekk. Og vi...
0: Ta en kort. Har du noe som er skrevet hos deg, eller noe sånt? Noe tusjing på noe vegg, eller...

0: Ja, det er nesten så jeg får lyst til å spille blokkfløyte og kalle inn Gaute Grøtta Grav, men det jo tidligere, for da var han programleder på Farmen. Nå det blitt litt ny. Jeg sitter jo og ser på Farmen, og har ikke sett på en stund, for det litt kjedelig at de flyr der og spiser poteter, og de krangler, ny... ikke. De krangler ikke nok.
1: Nei, men det en ny greie nå, vet du. Nå skal jo... Torpe Tave Farmen ja, ja, drit i det
0: ja. Ja, ja. Men så så jeg, altså tidligere så kom de jo da på disse farmene altså farmens utspring, eller begynnelsen så var det jo 100 år tilbake i tid da ja. Kom de jo med hest og vogn og det var paraffin og sånn, nå har de jo fått liksom elektrisk lys, og det vannklossett. Ja,
1: det har ikke jeg tenkt på, det er jo det tids... Det forskyver seg, ja. Så 100 år tilbake, det blir jo i nyere tids.
0: Så plutselig så har de strøm, men de har vedovner også, det er kummelig nok som det er. Men ja da, de har hester å holde på med, men de har ikke traktor og sånn enda.
1: De har ikke 500 småhester og en stor and,
0: det har de ikke. Nei, det har de ikke, altså. Men så ser jeg det at da skulle det være et eller annet, hvor de skal ut av farmen og bort på et eller annet som... Nei, ikke markedet, men bare... De skulle på en eller annen sånn begivenhet på samfunnshuset eller rådhuset, jeg husker ikke hva det var.
1: Fylla.
0: Men i hvert fall så kommer jo da biksene, de kommer jo til gars i bil. Og så tenkte jeg, oi, 1926, vi har en viss speiling på hvordan bilen så ut.
1: 26
0: bil. Ja, da, men når de kommer med en lukka bil som du ser er mye nyere, da blir jeg irritert.
1: Ja, det er, da må de...
0: Da må

0: Scorpions, still loving you. God morgen, så koselig at du velger å høre på Radio Norge, hvor vi nå skal ha topp 10-liste.
1: Rafael Nadal,
0: ja?
1: Altså den spanske tennisspilleren,
0: ja.
1: 40 år i dag!
0: Det er rundt tall og greier.
1: Visst er det det, så i dag er topp 10 tegn på at du er tennisspiller.
0: Her er topp 10-listen. Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 10.
1: Du er alltid på nett.
0: Ja.
1: Tennisnett.
0: Ok, kjapt. Plass nummer 9.
1: Du har bare høye stoler.
0: Ja.
1: Ja, de der høye dommerstolene.
0: Det er veldig gøy. Og at man bare har det.
2: Hjemme, ja.
0: Kjempelange sugerør ned til bordet. Plass nummer 8.
1: Du har lov til å gå med skorts.
0: Hva er det for noe?
2: Ja, det har jeg kjørt med shortsen i.
0: Åh!
1: Ja. Du har jo ikke det, Loven.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Du har bare Bjørn Borg undertøy.
0: Yes.
1: Og ikke forveksles med Benny Borg undertøy. Noe mer pungsig.
0: Plass nummer 6.
1: Du er god med baller!
0: Ja, det måtte komme.
1: Ja.
0: Plass nummer 5.
1: Alle sønnene dine heter Kasper.
0: Kasper, Kasper og Kasper.
1: Ja, ja, det er ikke Kasper, Esper og Jonathan. Kasper, Kasper, Kasper og Kasper og Kasper.
0: Plass nummer 4.
1: Du stønner alltid når du gjør noe.
0: Det er tegn på at du er tennisspiller, da. Du stønner alltid når du gjør det. Plass nummer 3.
1: Du krangler ikke.
0: Du krangler ikke?
1: Nei, du tar en McEnroe.
0: Du tar en McEnroe, ja.
1: McEnroe var en clean guy.
0: Ja, ja. John McEnroe, kjempeisig. Nå er han jo blitt en voksen kær på langt over 60. Plass nummer 2.
1: Du har... Rød sand i gangen. Ja, det er tennisstøve, vet du.
0: Ja, ja, ok, skal du stønne nå. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 1.
1: Du vinner i et sett. Du og taper i de to andre.
0: Åja, du vinner i et sett, ja. Åh, det var et sånt ordspill. Jeg likte det, altså. Tegn på at du er tennisspiller. Morgentubben med Lovne Co. Yes.
2: Cheng, cheng, bare beng, beng.
0: What?
1: Er det tennis da?
2: Ja,
0: Ok.
2: Jeg trodde kunne den.
0: Nei, vi kunne ikke den. God mandag.

0: Killers Human i morgenklubben på Radio Norge 636. Det er veldig komisk altså å følge fotballlandslaget nå over til USA når de landet. Ja. Nå har de landet over der. Og i går, sent i går kveld, da var det sånn flyrute. Du vet, sånn som man kan ta flyene, ja. Hvor de er en. Altså av og til, ja. Så lager folk mønster og lager en kjempeløk og alt mulig sånt.
1: Der er landslaget. Ja, du kunne gå inn på sånn der fly.
0: Ja, du følger avisene. Air traffic, ja, et eller annet. Air traffic. Og da følg flyet her, så skal folk sitte og se, ja, nå sitter han.
1: Nå er det over Atlanterhavet.
0: Nå tar han seg en liten, ja. Nå er
1: det. Ja, det var ikke bare, ja, det var ikke innifra flyet.
0: Nei, det var bare.
1: Det var ikke noen webkamera at nå drekker. Nei, se, der er Haaland duppa litt, gitt.
0: Det har vært veldig gøy hvis det var sånn kamera oppi, som du ser folk dupper av og sånt. Mm. Men det er jo alt fra hva de har på seg, og Haaland sin klokke, og bag.
1: Ja.
0: Han har en Hermes til 422 000 kroner.
1: Ja, så det var påkostet. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det kan jo nesten se ut som noe du får som merch på sommeravslutning.
0: På jobben?
1: For et utrent øye. Ja, men det er jo tydeligvis ikke da.
0: Nei, hvis vi bare sånn raskt kikker bort, så tenkte jeg, ja, men det var liksom greit.
1: Det var gøy,
0: ja. Men den har nok
1: 422 000, ja, for en bag.
0: Jeg synes det er penger det også.
1: Det er penger det også, ja. Tror du når du går og kjøper en sånn bag da i butikken, tror du de spør i den Hermes-butikken, skal du ha pose?
0: Ja,
1: pose. Det er som i 20 kroner ekstra.
0: Jeg ser også at NRK har overskriften som dette skal de gjøre på flyet. Og så svarer Nusa, se på serie. Og da blir det på en måte en sak av det også.
1: Altså det er helt fjolten. Nå drar vi jo bort 14 dager før de skal spille også.
0: Ja.
1: Så nå skal de følge hva dette gjør i dag og sånn der borte også,
0: da. Hva spiser de der?
1: Landslaget minutt for minutt.
0: Og en av spillerne som sniker seg ut og spiser en burger og sånt, og så blir det overskrifter. Winsboro skal de bo i North Carolina.
1: Jeg så på Dagsrevyen i går, og da var det et langt intervju med ambassadør Anniken Huitfeldt. Hun var i Oslo. Jeg vet ikke om hun var kalt hjem for å snakke om landslaget, eller...
0: Begynner å bli koko, og det er liksom enda godt med dager igjen til de skal spille. Men allikevel, altså, vi skal følge de overalt nå. Stakkars folk. John Farnham, You're the Boys. Dette er Radio Norge. God morgen. Selvfølgelig lykke til gutta.
1: Ja, ja.

0: Total Eclipse of the Heart i morgenklubben på Radio Norge.
1: Det er ikke noe nytt om helsetilstanden hennes her. Hva er, har du hørt noe, Loven, du som følger henne på...
2: Nei, det vet jeg ikke. Bonnie Tyler, vi skal si fra hvis det skjer noe. Ja. Vi skal gjøre. Dette er nå lyden av Danmark.
1: Ja, jeg skal skru av
2: det. Ja, jeg skal skru av det. Det er tannleggebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det, og endelig da så kommer det noe på plass da.
1: Håper lenge, men ja. Der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk.
2: Ja, altså. Akkurat nå så virker det som, bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
1: Ja.
2: Sånn, nå er det lunsj, da blir det lunsj liksom.
1: Da blir det lunsj. Ja, ja. Eller morgenmel.
2: Ja.
1: Frokost heter det.
2: Frokost.
1: Det er lunsjen.
2: Det, og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
1: 10 år hos tannlegen?
2: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå og litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen. Ja, ja, ja.
1: Da begynner det å hjelpe.
2: Ja, men de spiser mye fleskestek, vet du, så det må jo inn noen grønnsaker der.
1: Ja, men er det ikke svisker til fleskesteken?
2: Jo, men det går ikke som 5 om dagen.
1: Okay.
2: Nei.
1: Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og ja. Rabalder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
2: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
1: Hjertelig
2: norsk. Skal bare et litt øyeblikk. Skal vi se.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
2: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, ja. Og så er du sånn streng tannlege.
1: Yeah, det er jo for sin, holde kjeften din her, loven.
4: Nei,
1: åpne, nei, eller, du må ikke holde kjeften, du nei. Må åpne kjeften.
4: Jeg sier det, han er sånn for...
1: Åh, hva er det småsbækkes nedover der inne, bækkest her i egentlig? Åh, her ser jeg ikke noe.
4: Det er alle råden for nå.
1: Ja, der er vi ferdig. Ja, der er vi ferdig. Gugud. Ja. Åh, tror du at du... Ja, der vil jeg komme her og betale.
2: Ja, hvor mye koster?
1: Nej, ikke en drit.
2: Nej, fantastisk.
1: Nej, ikke en skid.
2: For fanden.
1: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
2: Ja.
1: For du får jo læge.
2: Ja, men du betaler igen.
1: Ja.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, du.

0: snart 7 over 7. Det er bare noen få sekunder igjen. God morgen. Ja, du måtte gi terningkast så langt, Geir, på...
1: Ja, jeg ga terningkast. Ja. Og smil. Smilfjes.
0: Og 1 til 5 stjerner.
1: Altså, når vi sitter her om morgenen, så må vi jo gi smilfjes, for vi skal jo være i godt humør.
0: Ja, det er jo et eller annet med at hvis du har kjøpt en vare, tatt en telefon til, om det er Telenor eller Telia, eller et reiseselskap, eller hva pokker det måtte være, så får du pling etterpå. Sånn, hvordan synes du samtalen var?
1: Ja,
0: har du kjøpt en vare? Hvordan synes du PostNord? Hvordan synes du pakken ble levert? På Bring?
1: Ja, det er på alt.
0: Ambiplants?
1: Ja. Altså, jeg kjøpte 2 søpplesekker på Clas Ohlson.
0: Ja.
1: Eller 2 sånne ruller med søpplesekker.
0: Ja.
1: Og så kommer jeg hjem, og så har jeg fått en mail. Ja. Fordi jeg er jo, er du medlem? Ja, det er mulig. Jeg husker jo aldri om jeg er medlem. Ja, så er vel det. Ja, hva jeg har igjen fra, det aner jeg i hvert fall ikke.
0: Nei, det er ikke
1: det. Men i hvert fall, så, hvor fornøyd var du med søpplesekkene du kjøpte på?
0: Ja. Og tuller du?
1: Nei, jeg fikk på forespørsel. Hvor fornøyd var du med søpplesekken?
0: Var det bildet av søpplesekken også, som du får fra Clas Ohlson?
1: Ja, skal jeg svare? Det er jeg litt usikker på. Det er 10 stykker i rullen. Ja. De ser fine ut på utsiden, men skal jeg gå gjennom hver enkelt av dem og se om det er tette da?
0: Ja, ja. Når du går gjennom sikkerhetskontrollen, trykker du på de der
1: på
0: tilbakemeldingene der da?
1: Altid på rød.
0: Alltid på rød?
1: Rød, surt fjes. Hvor fornøyd var du med sikkerhetskontrollen?
0: Ja.
1: Surt fjes.
0: Skulle ikke vært der i det hele tatt?
1: Nei.
0: Ja. Og så er det fullt av bakterier på de der bakkene som går igjen.
1: Ja, og på den knappen du trykker på, er vel fullt av bakterier der også.
0: Ja. Nei, men det er altså, vi må til enhver tid gi tilbakemelding, men gjør vi det? Jeg må jo si at jeg hopper over veldig mange. Hvis det hadde vært skikkelig bra, og da mener jeg sånn ordentlig bra, så svarer jeg.
1: Nå er det jo en undersøkelse som sier at vi har en tendens til å være litt i overkant positive når vi svarer.
0: Ja, det stemmer det. De undersøkelsene og som de da bruker igjen med at de har verdens mest fornøyde kunder, den stemmer jo ikke helt, for vi er i overkant positive.
1: Ja.
0: For enten så er vi misfornøyde og er sånn fy flate, men vi er ikke på en sånn fire eller sånn, ja, her er det litt å gå på, eller en
1: Og så skal du skrive en kommentar, jeg har ikke tid til det.
0: Nei,
1: hva kunne vi gjort bedre?
0: Og vet du, jeg har lyst til nå, Geir, det er at vi stiller spørsmål ut til deg som hører på Radio Norge da.
1: Ja.
0: Og spørsmålet kan jo være da, eller bør være, gir du tilbakemeldinger? Og da mener jeg den der... Svarer du på sånt? Trykker du på noen knapper? Eller på tekstmeldingen fra 1 til 5 og alle de der skalene?
1: Ja.
0: Gjør du det? Eller hopper du over? Og hva synes du om det? Ja. Er ikke det fint
1: jeg
0: håper noen ringer på det, altså.
1: Ja. 08282 ringer du da.
0: 08282. Gir du tilbakemeldinger på tekstmeldinger eller andre steder og på mail når du har kjøpt eller snakket med noen? Her er Alice Cooper mens du ringer. Poison. God morgen.

0: You're my heart, you're my soul. Modern Talking i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne med to historier.
1: To historier, en av dem er sanne.
0: Resten er bløff. Med på telefonen, han holder til i Askim, så er Karl Øyvind med oss. Ikke bare Øyvind, hei Karl Øyvind.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, det var slags det Askim-dialekt er dette.
2: Ja, det vet jeg. Når du noe klimaflykning nordfra, så det ikke så verst å bo i Askim da.
0: Nei, det ikke sant. Da blir du rene granka.
2: Ja, det var noe drann litt langt av, men...
0: Det bra. Du, alle først her, gir du tilbakemeldinger veldig ofte når du kjøper en vare? Vi har snakket med veldig mange om det før vi begynner her. Gjør du det? Pleier du å krysse av?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg var en dårlig, så gir jeg tilbakemelding på den nordnorske måten.
0: Jo, ja, ikke sant? Ja. Forbannet, hæsk.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men det bra det. Vi får se hvordan dette går da, for nå skal vi fortelle historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem sliter med skvalder? Hvem sliter med skvalder? Og det skal jeg love deg, det gjør jeg. Jeg tar toget en stasjon fra Nordstrand inn til Oslo S.
1: Ja, det er ikke langt dette
0: enn det. Det var lenge at vi som bor på Nordstrand ville egentlig ikke ha andre passasjerer på at det skulle gå et eget tog fra Nordstrand inn til Oslo S, fordi at det kommer så mye rask utenfra derfra.
1: Ja, det gjør
0: og de
1: det, ja.
0: Sitter, og det er en gjeng med damer som sitter på samme plassene i
1: det
0: hele
1: tatt. Ja, det er ofte sånn at de finner faste plasser.
0: Ja, og jeg liker også min faste plass, ikke sant? Men jeg sliter med at de sitter og skvalder så jævlig.
1: Og du mener
0: det? Vet du, nå sliter han med mannen min, altså. Nå tror jeg han har fått prostata, altså, for at nå har den dratt på seg en eller annen ryggskade fordi at han har lempet hengeren på gjerne, og jeg liker ikke den hengeren, for det står midt i veien i oppkjørselen
1: vår. Nei, nå må du holde på å juge. Det stemmer ikke det hele tatt. Det er meg dette her, og dette her er skvaller, er jo skvallekål.
0: Skvallekål?
1: Skvallekål, det er altså et ugress som er helt helvete å bli kvitt.
0: Ja.
1: Og jeg går og luker hjemme og med kantklepp og holde på og leser artikler hvor han blir kvitt. Ja. Det er helt umulig. Ja. Jeg sliter med skvalder.
0: Ja, Karl Øyvind, hva tenker du om det? Hvem sliter med skvalder, tror du da?
2: I og med at vi har jo nesten litt samme navn, så vil jeg egentlig ha gått for det, men at de sitter på samme plassen på toget har flere unger, så den går ikke for, det går for den siste.
0: Du går for Geir sin historie, er det riktig? Ja, det er det. Da får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra... Ja, det blir deilig.
1: Terningkast 6.
2: Det skal faen meg nyttes kaffe i den koppen.
1: Ja, så bra.
0: Det er bra. Tusen takk for praten. Ha det godt da.
2: Det
0: var klimaflykting Karl Øyvind det, som flyttet fra både til Askim og var med Bløffmakerne i dag. Nå til Paul Simon. You can call me Al. Du kan kalle oss morgenklubben.

0: Bon Jovi, morgenklubben på Radio Norge. God morgen, de er på tide med topp 10-liste.
1: Og vi benytter anledningen da til å gratulere Rafael Nadal med 40-årsdagen, ja. Tennisspilleren. Og da har vi altså 10 tegn på at du er tennisspiller.
0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 10.
1: Du er alltid på nett.
0: Ja.
1: Tennisnett.
0: Ok, kjapt. Plass nummer 9.
1: Du har bare høye stoler.
0: Ja.
1: Ja, de der høye dommerstolene.
0: Det er veldig gøy. Mm. Og at man bare har det.
2: Hjemme, ja.
0: Kjempelange sugerør ned til bordet. Plass nummer 8.
1: Du har lov til å gå med skorts.
0: Hva er det for noe?
2: Ja, det er kjørt med shortsen i.
0: Åh!
2: Ja.
1: Du har jo ikke det, loven.
0: Nei. Plass nummer 7.
1: Du har bare Bjørn Borg undertøy.
0: Yes.
1: Og ikke forveksles med Benny Borg undertøy. Noe mer pungsig.
0: Plass nummer 6.
1: Du er god med baller!
0: Ja, det måtte komme. Ja. Plass nummer 5.
1: Alle sønnene dine heter Kasper.
0: Kasper, Kasper og Kasper.
1: Ja, ja, det er ikke Kasper, Esper og Jonathan. Kasper, Kasper og Kasper og Kasper.
0: Plass nummer 4.
1: Du stønner alltid når du gjør noe.
0: Det er tegn på at du er tennisspiller, da. Du stønner alltid når du gjør det. Plass nummer 3.
1: Du krangler ikke.
0: Du krangler ikke?
1: Nei, du tar en McEnroe.
0: Du tar en McEnroe, ja.
1: McEnroe var jo clean guy. Var han sånn hissig-propp?
0: Ja, ja. John McEnroe, kjempehissig. Nå er han jo blitt en voksen kær på langt over 60. Plass nummer 2.
1: Du har... rød sand i gangen.
0: Rød sand i gangen.
1: Ja, ja, det er tennisstøve, vet du.
0: Ja, ja, ok, ja. Skal du stønne nå? Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er tennisspiller. Plass nummer 1.
1: Du vinner i et sett. Du og taper i de to andre.
0: Åja, du vinner i et sett, ja. Åh, ja. Oh, det var stedet for ordspill. Jeg likte den, ja, altså. Tegn på at du er tennisspiller. Morgenklubben med Lovne Co. Yes.
2: Cheng, cheng. Bare, bing, bing. Sunday mornings were your favorite.

0: Gyllene tider når vi två blir en. Det er en sommerklassiker.
1: Det er definitivt en sommerklassiker. Og har du en sommerklassiker som gir deg gode assosiasjoner, minner til lyse sommerkvelder, ja, og varme dager, så kan...
0: Brennesle og svidde pølser.
1: Ja, gjerne det. Men nå har vi altså et samarbeid med Diplomis gjort dette her mulig, at du kan forevige, eller i hvert fall få melde inn om dine sommerminnemelodier. Da går du inn på radionorge.no. Da kan du være med i trekningen av sommerklassikerne fra Diplomis. Lollipop, Kronis, Gullpinne, Solis, Sandwich. Og de fraktes da hjem til deg med Diplomis-bilen, hvis ja, du er heldig vinner. Men da må du gå inn altså på radionorge.no og send inn din sommermelodi.
0: Ja, sommerklassikere med Diplomis der altså.
2: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Lunch to Rock, dansk musikk på Radio Norge, The Actor.
1: Yeah, The Actor. Yeah. Vi er inne i Pride-månen nå, og da heises det flagg vi ser ut av vinduet her, sånn, så er det Pride-flagget oppe. Vaire vinden, jeg synes det er fint, farverikt og har en god symbolikk, synes jeg. Men nå er jo da, det er jo flere, vi har jo sett det, det er flere skoler da som mener at det blir påtvunget homofili på barna og mangfoldet, og sikkert veldig, veldig mye uvitenhet der, men nå er det altså en foreldregruppe som vi, på Camøy, som vil da stoppe denne flaggingen. De har samlet inn 850 000 kroner til advokathjelp for å ikke at det skal være Pride-flagging.
0: Ja.
1: Og det, jeg bare synes det er ikke det veldig smålig, ja?
0: Jo, det er jo spesielt.
1: Det er ingen som tvinger unga til å bli homo. Har de ikke lest bøker? Hva er det? Er de drivende?
0: Men det, samtidig så er det sånn som noen bedrifter da, som bare velger at de har de vimplene sine som er fra firma, da.
1: Ja.
0: Og så blir det, hvis ikke du heiser Pride-flagget, så er du liksom, da er du mot på en måte.
1: Oh, ja,
0: og det,
1: ja, sånn,
0: det liker jeg heller. Jeg liker ikke det heller.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Nei, det skal jo være valgfritt.
0: Ja, men 850 000

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne med to historier.
1: To historier. En av dem er sanne.
0: Resten er bløff. Med på telefonen, han holder til i Askim, så er Karl Øyvind med oss. Ikke bare Øyvind. Hei, Karl Øyvind.
2: God morgen.
0: Det var slags det Askim-dialekt er dette.
2: Ja, det vet jeg. Når du er noe klimaflykning nordfra, så er det ikke så verst å bo i Askim da.
0: Nei, det er ikke sant. Da blir det rene granka.
2: Ja, det var noe drann litt langt av meg.
0: Det er bra. Du, alle først her, gir du tilbakemeldinger veldig ofte når du kjøper en vare? Vi har snakket med veldig mange om det før vi begynner her. Gjør du det? Pleier du å krysse av?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg var dårlig, så gir jeg tilbakemelding på den nordnorske måten.
0: Åja, ja, du er der, ja. Forbann,
2: ja,
0: hæsk. Ja,
2: jeg er der.
0: Ja, men det er bra det. Vi får se hvordan dette går da, for nå skal vi fortelle historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem sliter med skvalder, og det skal jeg love deg, det gjør jeg. Jeg tar toget en stasjon fra Nordstrand inn til Oslo S.
1: Ja, det er jo ikke langt bedre enn det.
0: Da var lenge at vi som bor på Nordstrand, ville egentlig ikke ha andre passasjerer på at det skulle gå et eget tog fra Nordstrand inn til Oslo S, fordi at det kommer så mye rask utenfra derfra.
1: Ja, det
0: og
1: gjør
0: de
1: det, ja.
0: Sitter, og det er en gjeng med damer som sitter på samme plassene.
1: Det er ofte sånn at de finner faste plasser.
0: Ja, og jeg liker også min faste plass, ja, ikke sant? Men jeg sliter med at de sitter og skvalder så jævlig.
1: Og du
0: altså,
1: mener
0: de skvalder,
1: det?
0: Ja, sliter han med mannen min, altså. Nå tror jeg han har fått prostata, altså, for at nå har han dratt på seg en eller annen ryggskade, for at han har rempet hengeren på gæren, og jeg liker ikke den hengeren, for det står midt i veien i oppkjørselen
1: vår. Nei, nå må du holde på å juge. Det stemmer ikke det hele tatt. Det er meg dette her, og dette her er jo skvallekål.
0: Skvallekål?
1: Skvallekål, det er altså et ugress som er helt helvete å bli kvitt.
0: Ja.
1: Og jeg går og luker hjemme og med kantklepp og holder på og leser artikler hvor han blir kvitt. Ja. Det er helt umulig. Ja. Jeg sliter med skvalder.
0: Ja, Karl Øyvind, hva tenker du om det? Hvem sliter med skvalder, tror du da?
2: Altså, i og med at vi har jo nesten litt samme navn, så vil jeg egentlig gå for det, men at de sitter på samme plassen på toget. Toget har flere vogner, så den går ikke for. Jeg går for den siste.
0: Du går for Geir sin historie. Er det riktig? Ja, det er det. Da får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp på et fint verktøysett fra... Ja, det blir deilig.
1: Terningkast 6.
0: Ja.
2: Det skal faen meg nyttes kaffe i den koppen.
1: Ja, så bra.
0: Det er bra. Tusen takk for praten. Ha det godt da. Det var klimaflyktning Karl Øyvind, det, som flyttet fra både til Askim og var med i Bløffmakerne i dag.

0: Elton John og Candle in the Wind.
1: Og
0: dette er nå lyden av Danmark.
2: Ja, jeg skru av
0: det. Ja, jeg skal skru av det. Det er tannleggebord der. Mette Fredriksen er klar for å danne en regjering. Det blir tredje gangen hun gjør det. Og endelig da så kommer ja, det noe på plass da.
2: Hopper lenge, men ja. Der blir det vel forlik og forlik og forlik. Det var 12 partier som skulle bli enige der. Der tror jeg det koker mer enn i norsk politikk
0: altså. Ja, akkurat nå så virker det som. Bortsett fra at liksom, jeg føler at når Mette Fredriksen er på jobb, så er det liksom, da er det i hvert fall tydelig.
2: Ja,
0: sånn, nå er det lunsj. Da blir det lunsj liksom.
2: Da blir det lunsj. Ja, ja. Eller morgenmel.
0: Ja.
2: Frokost heter det.
0: Frokost.
2: Det er lunsj.
0: Og det, en av de tingene som dukker opp her, som blir ganske sikkert, det er at det blir gratis tannlege. Det blir altså etter hvert også da, og det skal de bruke 10 år på, så blir det også da gratis...
2: 10 år hos tannlege?
0: Nei, at de skal bruke 10 år på å fikse det, sånn at det må gå litt rann tid. Ja. Transport gratis, offentlig transport for barn og unge under 22 år. Det er altså et så bra ting da. Og frukt og grønt, der skal det bli halv, eller fjerne momsen. På ja, frukt og grønt.
2: Da begynner det å hjelpe.
0: Ja, men de spiser jo mye fleskestek, vet du. Så det må jo inn noen grønnsaker der.
2: Ja, men det er ikke svisker til fleskesteken.
0: Jo, men det går ikke som fem om dagen.
2: Ikke.
0: Nei.
2: Nei, dette her er jo, dette blir jo, det kommer jo til å bli forlik på forlik og ja. Rabalder der, men så fint at det blir gratis tannhelse.
0: Ja, det er kjempebra. Kan du være dansk tannlege?
2: Hjertet
0: norske. Og så skal bare litt øyeblikk. Skal vi se.
3: Morgenklubbens danske radioteater.
0: Ja. Og så sitter jeg med sånn der inne, ja. Og så er du sånn streng tannlege.
2: Ja, yeah, det er å få sin, holde kæften din, er loven. Nei, åpne, nei, eller, du må ikke holde kæften, du nei. Må åpne kæften.
4: Jeg siger, at han er så overfor.
2: Og hvad er småsbækkes nedover der, inde i bækkes her i hjemmet? Åh, her ser jeg i
4: noget. Det er særlig råd for nu.
2: Ja, der er vi færdig. Ja, der er vi færdig. Gug ud. Ja. Åh, tror du, at du... Ja, der vil jeg komme her og betale.
0: Ja, hvor mye koster?
2: Nej, ikke en drit!
0: Nej, fantastisk!
2: Nej, ikke en skid!
0: Ah, for fanden!
2: Men du må betale 96.000 for den lille læge.
0: Ja!
2: For du får jo lægeværket.
0: Ja, men du betaler igen.
2: Ja.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen, du.

0: sånne ting.
1: Åja.
0: Ja, men jeg synes det er bare koselig å være hyggelig tilbake.
1: Ja, ja, ja. Tusen takk, Roger. Det var fantastisk. Ja, ja, så bra. Vi skal til Osterøy. Kristian er med oss.
2: Hei, god morgen.
1: God morgen. Kristian, du, gjør du det? Gir du tilbakemeldinger?
2: Nei, jeg får ikke tid til å bruke varen før jeg får forespørsmål, så tror jeg ikke jeg gjør det.
3: Du får ikke dannet deg noen bilder av hvor bra det var, nei.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant?
2: Hadde det gått et par uker, så kanskje.
1: Ja.
2: Men skulle jeg ha gitt terningkast på morgenklubben, så er det terningkast 6.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Nå snakker vi her, altså.
3: Og da, da svarte du ikke på den hjelp oss å bli bedre.
1: Hva kan vi gjøre annerledes?
3: Hva kan vi gjøre annerledes?
1: Tusen takk, Kristian. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: En riktig god sommer.
1: God sommer. Vi skal til Lørnskog, og Monika er med oss. God morgen, Monika.
4: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Nå er jeg spent. Hva gjør du?
4: Jeg svarer på kundeservice og den mailen jeg får, for jeg synes det er viktig for bedriften å vite faktisk om kundeservicen de gir oss er god nok, da.
1: Ja.
4: Hvordan skal vi kunne greie å forberede seg på å gi bedre kundeservice hvis ingen svarer på noen ting?
1: Mm. Svarer du på en måte liksom midt på tre hvis det er midt på tre?
4: Ja, jeg er ganske ærlig og sier det jeg mener.
1: Ha det, Monika.
4: Ha det.
3: Og Lille fra Drammen, hva er, pleier du å svare på dette her?
5: Ja, altså jeg svarer ikke på alle, men jeg svarer fordi at jeg liker jo å gå inn og lese og sjekke selv før jeg kjøper noe.
1: Ja.
5: Og hvis, da må jo noen svare.
1: Ja.
5: Men, da er jeg en av de som svarer.
1: Hva synes du om samtalen vår? Hva vil du gi fra, hvor mange stjerner gir du her?
5: Jeg gir dere fem stjerner, og ja, ja, ja. Det er det som er maks. Inne ja. På appen dere så kommer det stadig, hver gang jeg lukker meg inn og ut appen, så må jeg gi en stjerne. Jo da!
1: Omgå. Nei, er det
3: det? Visste
1: det visste ikke vi.
5: Ja,
1: da,
5: det er det.
1: Vi sitter her i og perlmer stein.
3: Ja.
5: I glasshus. Hva er det stjernelansering hos dere?
1: Ja, ja, ja, ja, det visste vi.
5: Ja.
1: Ha da, Lill.
5: Ha
1: det. Det visste ikke jeg.
3: Nei, ikke jeg.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg siger da, om du får det
2: for. Åh, men hvis morgenklubben er sådan endnu, der er det bagest her i Ægnesen.
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: Words med FR David. Og hvis det sånn at Words don't come easy, så burde den sangen her ha vært instrumental. Det onsdag I dag, og det betyr også en ny episode av det alle snakker om. Og på onsdager så det gjester, så I dag så det Torjus Tveiten snakker om. Han har jo 7 sesonger bak seg med hvite gutter. Han har gjort en del andre ting også. Nå det Bausen, en ny sesong ute. Og det ikke før denne sesongen at Torjus Tveiten fornøyd med å vise fram resultatet.
1: Det første gang jeg fornøyd med en premiere. Det I år. Det min 10. Premiere.
2: Ja.
1: Det var først nå. Nå jeg fornøyd.
2: Ja. Så bra da.
1: Ja. Ja. Kanskje det bare at jeg blir voksen. Men altså, jeg synes det helt forferdelig ja. Å sitte I salen og se på premieren for første gang. Må og vise. Man det? Jeg pleier å være bak.
2: Ja, ja.
1: De andre sitter I salen, så jeg bare bak, og så ja. Bare og ser ikke på, så kommer jeg ut når alle har sett.
0: Så Tore Stverten, hvis du har lyst til å høre mer med han og Siri Kristiansen, så har du bare lastet ned podcasten Det alle snakker om. Det helt gratis der du hører podcast. Nå, på Radio Norge, her Queen.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg stiger han.
2: Og hvad er det, smålsbækkes nedover i bækkest her i Ægnesløs?
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 05.59 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg
2: siger, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg stiler han i sånn for.
2: Men hvis smålspækkes nedover der inne bagges det her i hjemmeklubben.
1: Åh! Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner og godt smil.
1: Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må åpne kæften.
3: Jeg siger dig, du er sådan for.
2: Åh, hvad vil smukkes nedover dig? Nej, det er ikke.
1: Og i morgen er vi på plass da.
4: Med fine tenner
1: og godt smil.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om at det blir gratis tannlege i Danmark.
2: Du må opp til kæften.
3: Jeg sier noe, du sa noe
2: for. Og hvem er smålspækkes nedover der inne? Bækkes her i egentlig.
1: Og i morgen er vi på plass da.
2: Med fine tenner.
1: Og godt smil. Fra 0559 her på Radio Norge. God lille lørdag.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen. Ja, du måtte gi terningkast så langt, Geir, på...
2: Ja, jeg ga terningkast. Ja. Og smil. Jeg må si et slags smilfjes.
1: Og 1-5 stjerner.
2: Altså, når vi sitter her om morgenen, så må vi jo gi smilfjes, for vi skal jo være i godt humør.
1: Ja, det er jo et eller annet med at hvis du har kjøpt en vare, tatt en telefon til, om det er Telenor, eller Telia, eller et reiseselskap, eller hva pokker det måtte være, så får du pling etterpå. Sånn, ja, hvordan synes du samtalen var?
2: Ja,
1: du har du kjøpt en vare? Hvordan synes du PostNord? Hvordan synes du pakken ble levert? På Bring?
2: Ja, det er på alt.
1: Ambiplants?
2: Ja. Altså, jeg kjøpte 2 søpplesekker på Clas Olsson.
1: Ja.
2: Eller 2 sånne ruller med søpplesekker.
1: Ja.
2: Og så kommer jeg hjem, og så har jeg fått en mail. Ja. Fordi jeg er jo, er du medlem? Ja, det er mulig. Jeg husker jo aldri om jeg er medlem. Ja, så er vel det. Ja, hva jeg har igjen fra, det aner jeg i hvert fall ikke.
1: Nei, det er ikke
2: jeg. Men i hvert fall, så, hvor fornøyd var du med søpplesekkene du kjøpte på?
1: Ja. Og tuller du?
2: Nei, jeg fikk på forespørsel. Hvor fornøyd var du med søpplesekken? Skal du ha smilfjes?
1: Var det bildet av søpplesekken også, som du får fra Klas Olsson?
2: Ja, og da skal jeg svare. Det er jeg litt usikker på. Det er 10 stykker i rullen. Ja. De ser fine ut på utsiden, men skal jeg gå gjennom hver enkelt av dem og se om de er tette da?
1: Ja, ja. Når du går gjennom sikkerhetskontrollen, trykker du på de der
2: på
1: tilbakemeldingene der da?
2: Altid på rød.
1: Altid på rød?
2: Rød, surt fjes. Hvor fornøyd var du med sikkerhetskontrollen?
1: Ja.
2: Surt fjes.
1: Skulle ikke vært der i det hele tatt?
2: Nei.
1: Ja. Og så er det fullt av bakterier på de der bakkene
2: ja,
1: som går igjen.
2: Ja, og på den knappen du trykker på er vel fullt av bakterier der også.
1: Ja. Nei, men det er altså, vi må til enhver tid gi tilbakemelding, men gjør vi det? Jeg må jo si at jeg hopper over ut veldig mange. Hvis det har vært skikkelig bra, og da mener jeg sånn ordentlig bra, så svarer jeg.
2: Nå er det jo en undersøkelse som sier at vi har en tendens til å være litt i overkant positive når vi svarer.
1: Ja, det stemmer det. De undersøkelsene og som de da bruker igjen med at de har verdens mest fornøyde kunder, den stemmer jo ikke helt, for vi er i overkant positive.
2: Ja.
1: For enten så er vi misfornøyde og er sånn, fy flæt, men vi er ikke på en sånn feed, eller sånn, ja, her er det litt å gå på, eller en...
2: Og så skal du skrive en kommentar, jeg har ikke tid til det.
1: Nei.
2: Hva kunne vi gjort bedre?
1: Og vet du hva, jeg har lyst til nå, Geir, det er at vi stiller spørsmål ut til deg som hører på Radio Norge da.
2: Ja.
1: Og spørsmålet kan jo være da, eller bør være... Gir du tilbakemeldinger, og da mener jeg den der...
2: Ja, svarer du på sånt, ja.
1: Svarer du på sånt, trykker du på noen knapper, eller på tekstmeldingen fra 1-5 og alle de der skalene.
2: Ja.
1: Gjør du det, eller hopper du over, og hva synes du om det? Ja. Er ikke det fint
2: jo,
1: å...
2: Jo, det synes jeg.
1: Jeg håper noen ringer på det, altså.
2: Ja. 08282 ringer du da.
1: 08282. Gir du tilbakemeldinger på tekstmeldinger eller andre steder og på mail når du har kjøpt eller snakket med noen?